0: 違いの方の少しがね、平べったで、その足を入れるのに、その辺はっきりしている順番、もう寝てるからね。もちろん、せい。
1: Thank you.